0: Český rozhlas Pohoda.
1: Do batôžka si nalož pretvárku, lože falož, a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úst. Zem stratených som, v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament

som na mesiac. A teraz keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten

otec do dlane a voňal po mame. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.